тамамта бэлхүүд хүүдэ мэгэлгэмтэ ашигалуу тэнгэлэ гугаалх гад өмьёохлуу гүббэллэ. Үпьёгүүгүлүг гэнэгэм аюу гүжихка мактлах гэгүлүг залиллах гэгүлүг инахтлах гэгүлүг илүү. Лэ гугаалх гад литнаугад битгэлүгүү.

0: Join us and call in to Yuk to Yuk every Monday at 10 a.m. right here on your favorite KYK radio station, 640 a.m. in Bethel, Alaska. Ilaga uskinani tugnilutin, kayaga gluten, su yuchtun yuktukakata, pukit me tenkagmi unakumi. Kwani ni tugnisu titni, yuta makaman KYK, 640 a.m. mamtezishmi.
1: Апитын ка кавытлыкнаах бцаах гайн кликнаах гаяагаар лугу апкаагаа кэлүтэн.